0: Kuyarat, kuyarat.
1: Putnam Empire.
2: Iyum ye krewer kwaro.
3: Alishani huyu kwa
4: mar me pacho.
2: Iti yunyo or radio.

0: yum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyum chun kere wer kwaro.
1: Piyum chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Iti yunyo or radio.

0: Ngororeye emonje twenye tegro kupacho egina meter kuno kalo
1: piyum yikre wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti winyo or radio iti winyo or radio.